Бас тума читаенге? Тума читаенге? Ая, бик тугул гоге нюри. Читана тенугуре линда, чепчир-чир. Небо 83 мушо. Чепкири уйне, небо 23 мушо. Джафете, небо 83 мушо. Маси чепкорир, небо 656 мушо. Ago gerwe kityo chito ne gure Caroline Chepchirchir nebo 20 mwisho. Mita na tegete ne toma gigoite gi. Au kimai bi goeng. Pi goeng e pik somok. Kimai bi somok. Namba tangit. Tangit. Au mo chobir si moite ni e. Sege chak tai. Kimai gigoite tangi sek somok chibo 70,000. Tegete ko namba. Number one, number four. Ticket it, number four. Ticket, number four. Ticket, number four. Ticket, number four. Ticket, number four. Chitano went like 70,000. Anagutima tangit, kebu. Tangit, I number begai. Mungkin angin lilit aja kat, lagi angin alam mager gunain 10,000 liters. Tangit, cipta ni cutu kongete 50. Kau selekten ni bicotan, gugur kau yang tiket itu ni, aku tu mainyo ruborat mana cie tayi kau sih cut teman cukongetuich. Aku tangit nebo 70,000.